Med min kriga, mitt beida horn, vi sprang till gärde, botten med barn. Då så säger mig, hej leve!